0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình như thường lệ, chúng ta có một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau trong ba lựa chọn. Gợi ý cho các bạn nhé, câu ví dụ của hôm nay có nghĩa là em học sinh đang nhai cơm nắm onigiri ngon lành.
2: 学生がおにぎりを食べています. A. グーグー. B. もぐもぐ. C. ごくごく.
0: Các bạn nghĩ đáp án là gì nào?
1: Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là
2: B. もぐもぐ.
1: Như vậy thì câu đầy đủ là
2: 学生がおにぎりをもぐもぐ食べています.
1: Chúng ta hãy cùng nghe đoạn bản sau.

0: もぐもぐもぐもぐもぐもぐ。
1: Ở đây thì từ
0: mô gừ mô gừ
1: được dùng để diễn tả cảnh đang nhai hay là đang ăn một thứ gì đó.
2: Chúng ta có thể tưởng tượng đến hình ảnh ngậm miệng lại và nhai thức ăn bên trong. Từ này không chỉ dùng cho cơm nắm onigiri đâu, mà chúng ta có thể dùng được với đủ loại món ăn. Ngoài ra thì từ
3: mô gừ mô gừ
2: còn diễn tả việc nói mà không mở to miệng nữa, có đúng không nhỉ anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. À. Chẳng hạn như là chúng ta có thể nói
0: 友達が恥ずかしそうにもぐもぐ言っています。
2: Câu này có thể hiểu là bạn tôi chắc là ngại ngùng nên nói lí nhí trong miệng. Vậy thì chúng ta có thể hiểu
3: もぐもぐ
2: dùng để diễn tả trạng thái không mở miệng to, nói không rõ. Ngoài ra có một từ gần giống là từ
3: もぐもぐ
2: có phải không nhỉ?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Cảnh nói mà không mở miệng hay là nói ấp á ấp úng trong miệng thường được diễn tả bằng từ
0: mogo mogo.
2: Như vậy thì câu ví dụ trên sẽ thành
3: 友達が恥ずかしそうにもごもご言っています.
1: Chính xác ạ.
2: Bây giờ chúng ta cùng học thêm những từ onomatope diễn tả việc ăn nhé.
1: Vâng ạ. Trước hết là từ
0: pak pak.
1: Từ này dùng để diễn tả việc ăn một cách hăng hái và ngon lành. Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ đầy đủ như sau.
0: 妹がケーキをパクパク食べています.
2: Câu vừa rồi có thể hiểu là em gái tôi đang ăn ngấu nghiến miếng bánh kem. Ở đây thì từ
3: パクパク
2: gợi hình ảnh miệng liên tục mở ra thật to rồi khép lại.
1: Ngoài ra thì từ này còn có một cách dùng khác nữa. Các bạn hãy cùng nghe thử nhé.
0: 釣った魚が口をパクパク動かしています。
2: Câu ví dụ trên có thể hiểu là con cá tôi câu được cứ đớp đớp liên tục. Vậy có nghĩa là đôi khi paku paku chỉ diễn tả riêng động tác của miệng thôi, nhưng mà mang cả hai nghĩa, vừa là cử động của miệng, vừa là cảnh ăn hăng hái như ví dụ vừa rồi.
1: Đúng là như vậy ạ. Tiếp theo là từ
0: musha musha.
1: Từ này thì thường được dùng để diễn tả cảnh ăn ngồm ngoàm, ăn ngấu nghiến. Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ đầy đủ như sau.
0: 兄がサンドイッチをむしゃむしゃ食べています.
2: Câu này có thể hiểu là anh trai tôi đang ăn bánh sandwich ngồm ngoàm. Tôi thấy là
3: むしゃむしゃ
2: diễn tả kiểu ăn mạnh hơn và nhanh hơn cả từ
3: パクパク.
2: Có phải không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Ở đây thì từ
0: むしゃむしゃ
1: diễn tả cảnh ăn ngấu nghiến, ăn nhồm nhoàm một cách thô tục. Không có ý tứ gì cả.
2: Thì ra là vậy ạ.
1: Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu nhé.
0: 学生がおにぎりをもぐもぐ食べています。妹がケーキをパクパク食べています。兄がサンドイッチをむしゃむしゃ食べています。
2: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến việc ăn với từ khóa
3: mogu mogu.
2: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: もぐもぐもぐもぐもぐもぐ。
1: Vâng ạ, và đáp án chính là
0: mô gừ mô gừ.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: mô gừ mô gừ
1: và
0: pak pak, musha musha.
2: Các bạn đừng quên áp dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày nhé.
1: Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Kokara do Stones trình bày.

0: Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu như thường lệ, chúng ta có một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu sau từ ba lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là bạn cùng lớp tôi đang uống ừng ực hết cốc sữa.
2: 同級生が牛乳を飲んでいます. A. カラカラ. B. ズルズル. C. ごくごく.
0: Nếu chưa biết thì các bạn cứ chọn theo linh cảm nhé.
1: Và đáp án chính xác của chúng ta là
2: C. ごくごく.
1: Như vậy thì chúng ta sẽ có câu ví dụ đầy đủ là
2: 同級生が牛乳をごくごく飲んでいます.
1: Chúng ta hãy cùng nghe đoạn âm thanh sau đây.

0: Guk, guk, guk, guk. Guk, guk, guk, guk. Guk, guk. Guk, guk.
1: Ở đây thì từ
0: guk, guk
1: được dùng để diễn tả việc uống một thứ gì đó.
2: Từ này gợi cảm giác hình ảnh một ai đó đang uống ừng ực, uống một hơi thật đã. Tôi mà nghe thấy câu
3: goku goku nonde imasu
2: là có thể tưởng tượng ra ngay cảnh một người chắc hẳn là đang khát nước lắm đây. À mà người ta cũng hay nói
3: gokuri gokuri.
2: Có phải không ạ Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ
0: gokuri gokuri
1: cũng mang ý nghĩa tương tự như là từ
0: goku goku.
2: Chúng ta cùng tìm hiểu hai lựa chọn còn lại xuất hiện trong câu đố ở đầu bài học là từ
3: kara kara
2: và từ
3: zuru zuru.
1: Trước hết, hãy cùng bắt đầu với từ
0: kara kara.
1: Từ này dùng để gợi ra âm thanh như sau.

0: Đây là âm thanh khi những vật cứng hay là khô chạm vào nhau.
1: Đối với từ này thì chúng ta có cách dùng như sau.
2: Chokinbako futtara karakara oto ga shimashita.
0: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là khi tôi lắc con heo đất tiết kiệm, nó kêu lạch cạch. Chắc là tiếng mấy đồng xu va vào nhau bên trong. Từ
3: karakara
0: còn có nhiều nghĩa khác, chẳng hạn như là diễn tả trạng thái trống rỗng hay là rỗng không.
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Ngoài ra thì từ
2: karakara
1: cũng được dùng để diễn tả trạng thái khô khốc nữa. Chẳng hạn, chúng ta có thể nói
2: Watashi wa nodo ga karakara desu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là cổ họng tôi khô khốc rồi, dùng để diễn tả trạng thái khô cạn, không còn chút độ ẩm nào. Nghe giống câu tiếng Việt chúng ta hay nói là khát khô cả cổ, có đúng không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ.
0: Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu từ
3: zuru zuru,
0: dùng để diễn tả âm thanh như sau.
1: Với từ này thì chúng ta có câu ví dụ đầy đủ là
2: tomodachi ga koto no suso o zuru zuru hikizutte imasu.
0: Câu ví dụ trên có thể hiểu là bạn tôi lê sành sạch vạt áo khoác dưới đất. Từ
3: zuru zuru
0: dùng để diễn tả cảnh kéo lê một vật gì đó nặng hay là dài.
1: Ngoài ra thì chúng ta còn có một cách dùng khác nữa.
2: Okyakusan ga soba o zuru zuru susutte imasu.
0: Câu này có thể hiểu là người khách đang húp xì sụp mì soba. Ở Nhật Bản thì có người có thói quen vừa ăn mì vừa húp thành tiếng. Cảnh đó cũng có thể được diễn tả bằng từ
3: zuru zuru.
1: Chúng ta hãy cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu nhé.
2: Đồng ga gyū nyū o goku goku nonde imasu. Watashi wa nodo ga karakara desu. Okyakusan ga soba o zuru zuru susutte imasu.
0: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến việc uống và trạng thái khô với từ khóa
3: goku goku.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: Gok.
1: Vâng ạ, và đáp án chính xác là
0: Gok gok.
1: Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học các từ
0: Gok gok
1: và
0: Kara kara, zuru zuru.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để cuộc trò chuyện trở nên sinh động hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section, NHK, Tokyo, 1508001, Japan.
1: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan, Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.
2: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Timing do Brack Biscuits trình bày. Còn bây giờ,
3: xin chào và hẹn gặp lại!